0: 快点，走，走。
1: 完成了一项光荣而且伟大的任务，今天这些饭菜就是犒赏你们的，吃了这顿饭，你们就可以回家了。班长，
2: 这么多饭，
1: 给我一个，
2: 别抢，给我一个，
1: 班长，
3: 班长，
1: 班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，
0: 走开，不要在这儿了。
1: 馒头，
0: 走开，走开。

0: 鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。鬼はない。 李波尼·摩罗里查到了你的父亲钱元先生是一个剑道高手，你从小得到他的真传，也是个剑道高手，可你却隐藏得很逼真。我不管你来这里是做什么的，也不管是谁派你来的，现在你到了这里。 就要听我的命令，
1: 听你的命令。那看要是做什么，我来这里，那无常，close。那无常生死，现在并不是最重要的。对于大日本帝国而言，现在最重要的是绝地计划。现在的战争。 对我们很不利，绝地计划将决定我们的生死存亡。这是一项最高秘密的武器制造计划，如果成功，它将扭转我们在太平洋战争上的劣势。白家村工程就是这项计划最重要的一个环节。还有一个月的时间，我一定要完成这个任务。

0: 直協力してもらいたい。
1: ああ、わかった。じゃあ、どうすれば？
0: 我需要你去帮我牵制住纳武将和抗联，让他们没有精力去影响绝地计划的实施。
1: よし。

是这么回事，就是这个。哎，我跟你说，放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开